تی افشر خلیله اوی فی میرون ویند کش دارم در تا دشی دارد تی افشر خلیله